0: Talas kulture. Kulture.
1: Zdravo, slušate Talas kulture na TDI radiju. Danas ćemo pažnju posvetiti filmu u Crnoj Gori. Prve filmske zapise u našoj zemlji napravio je vlasnik preduzeća Urania, Mađar Ferdinand Šomoć. To je film u Crnim brdima na Knjaževskom dvoru Crnogorskome, koji je 1902. godine prikazivan u Beču. Tada su počeli snimatelji da se interesuju za Crnu Goru. Već sledeće godine snimatelj Bela Žitkovski iz Budimpešte snimio je film Dalmacija, koji se sastojao iz 15 živih slika i tu su između ostalog i kadrovi Boke Kotorske sa pogledom na Crnogorska brda. Vrlo brzo zatim snimljen je i film Crna Gora, Albanski Alpi, koji je trajao oko 4,5 minuta. Napravljen je od strane filmske kompanije Charlesa Urbana iz Londona 1906. godine. Oni su uz još neke filmove bili uvršteni u seriju Preko Balkana, ali, nažalost, nisu sačuvani.

0: Талас културе.
1: Na pravom ste mestu, jer i ovog jutra pričamo o kulturnom nasljeđu Crne Gore u Talasu kulture, tačnije pričamo o prvim filmskim zapisima u Crnoj Gori. Crnogorski narod se vidi u dokumentarno-reportažnom filmu koji su snimili Britanci Arnold Moore Wilson i Frank Storm Metešo septembra i oktobra 1904. godine, povodom krunisanja srpskog kralja Petra I. Karađorđevića u Beogradu. Film su nazvali Krunisanje kralja Petra I. Karađorđevića i putovanje kroz Srbiju, Novi Pazar, Crnu Goru i Dalmaciju. U prvom delu ovog filma vide se crnogorski vojnici na konjima i u svečanoj nošnji u pratnji kralja Petra. U drugom delu filma vide se sekvence u kojima su snimili glavnu ulicu u Andrijevici i prelazak crnogorskih trupa na Cetinje.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture. Danas ćemo se baviti prapočecima filma u Crnoj Gori. U prvom redu to je film Josipa Karamana iz Splita, svečanost proglašenja Crne Gore kraljevinom. Dug je oko 150 metara. Ovaj film se čuva u Beogradu u Kinoteci. Na Cetinju je prikazivan italijanski film Jubilarne svečanosti, čija je jedna kopija u Kinoteci, a druga u Narodnom muzeju na Cetinju. Film je dobro očuvan i u njemu su kadrovi dolazak brodova u luku Bar, pa gosti Vittorio Emanuele i kraljica Jelena, srpski prestolonaslednik Aleksandar sa sestrom princezom Jelenom, veliki ruski knez Nikolaj Romanov sa suprugom Stanom, bugarski kralj Batenberg i drugi.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture. Danas ćemo se baviti prapočecima filma u Crnoj Gori. Isto tako i Francuzi su snimali film Svečanosti na Cetinju prilikom proglašenja Crne Gore za kraljevinu. Pored ovih postoje i austrijske i ruske verzije filmova sa ovih svečanosti, kao i mađarska koja je prikazivana u Novom Sadu pod naslovom Krunisanje Nikole, kralja viteške Crne Gore. Filmovi o Crnoj Gori prikazivani su i u drugim balkanskim krajevima. Godine 1911. u Sarajevu prikazivana je crnogorska legenda.
0: Talas kulture. No matter what, no matter what, you got.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je Petera McCoya za novog ambasadora te zemlje u Crnoj Gori. Njegova nominacija upućena je američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bele kuće. McCoy je rođen u Charlestonu, Južna Karolina, a po struci je pravnik.
2: Potpredsjednik vlade za spoljne i evropske poslove Filip Ivanović primio u oproštajnu posetu nerezidentnog ambasadora Republike Estonije u Crnoj Gori sa sedištem u Budimpešti Raula Tomasa. Tokom susreta potvrđeni su izuzetno prijateljski i saveznički odnosi dve države utemeljeni na zajedničkim evropskim i euroatlantskim vrednostima. Na sastanku je, kako navode u saopštenju, istaknut značaj činjenice da je Estonija bila prva država sa kojom je Crna Gora uspostavila diplomatske odnose nakon obnove nezavisnosti 2006. godine, čime je postavljen snažan temelj dugogodišnjeg partnerstva, međusobnog poverenja i kontinuirane saradnje.
1: Bivša generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjana Pajković, koja je zbog afere sa eksplicitnim snimcima krajem januara dala ostavku, a vlada je razrešila 19. marta, nastavila je karijeru u tom ministarstvu, pišu vijesti. Ona je od 10. aprila raspoređena na službeničko radno mesto, samostalna savjetnica u istom direktoratu. Konferencija sudija Crne Gore izabrala je Milenku Seku Žižić i Mirjanu Vlahović, Veljka Radovanovića i Mirzu Ademovića za članove sudskog saveta iz reda sudija. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić poručila je da izbor članova ovog tela predstavlja jedan od najvažnijih izraza ustavne nezavisnosti sudske vlasti i potvrdu sposobnosti sudstva da samostalno odlučuje o pitanjima od svog značaja. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 10 osoba zbog sumnje da su počinili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, čiji predmet izvršenja je 4 tone kokaina. U Podgoričkom višem sudu odgođeno je suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji se terete zbog navodnog uticaja na Džozefa Asada u predmetu poznatom kao državni udar. Sud je prihvatio molbu Katnića i njegovog branioca da se glavni pretres odgodi, te da mu se ostavi dodatni rok za upoznavanje sa dokazima iz spisa predmeta i pripremanje odbrane.
2: VB starosti 22 godine iz Podgorice, koji izdržava zatvorsku kaznu u UX-u u Spužu, osumnjičen je da je u noći između 20. i 21. maja silovao 53-godišnjeg osuđenika. Nakon prijave koju je žrtva podnela zaposlenima u ustanovi, policija je sprovela istragu i protiv osumnjičenog podnela krivičnu prijavu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.
1: Uprava policije upozorava građane da je ponovo aktiviran talas lažnih SMS i aplikacionih poruka u ime vlade Crne Gore i drugih državnih organa sa ciljem krađe ličnih i bankovnih podataka. Upozoravaju građane da se radi o prevarama i pokušajima zloupotrebe, te da zvanične institucije Crne Gore nikada ne komuniciraju sa građanima putem inostranih brojeva, niti na ovaj način dostavljaju obaveštenja o kaznama ili sudskim postupcima. Apeluju na građane da ne otvaraju linkove iz ovakvih poruka, da ne odgovaraju na njih i ne unose nikakve lične niti bankovne podatke, kao ni kodove koje eventualno dobiju. Također savjetuju da se ovakve poruke odmah brišu i blokira broj sa kojeg su poslate. Upozoravaju iz policije. U slučaju da su građani već uneli podatke sa bankovne kartice, neophodno je da se hitno obrate svojoj banci radi blokade kartice i preduzimanja svih potrebnih mera u cilju sprečavanja eventualne materijalne štete.

0: RDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One. Za svaki trenutak.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI Radio. Vijesti. Vijesti TDI Radija.
4: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je pismo političkim akterima pred summit Evropska unija Zapadni Balkan, ističući da moraju da pokažu ozbiljnost, institucionalnu zrelost i sposobnost da ispune obaveze preuzete pre skoro 15 godina kada su započeli pregovori sa Evropskom unijom. Kako je naglasio u pismu, Crna Gora će 5. juna u Tivtu biti domaćin summita Evropska unija Zapadni Balkan, najvažnijeg događaja u modernoj istoriji države, i potvrda da Crna Gora ima priliku koju ni jedna generacija pre nije imala, da postane punopravna članica Evropske unije. Cene nafte su porasle i zadržale se blizu višemesečnih maksimuma, dok investitori prate razvoj pregovora između SAD-a i Irana i potencijalnog otvaranja Ormuzskog moreuza. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni navodi medija da su prekinuti. Novi udari na jugu Libana. Izrael tvrdi da je u posljednjih nekoliko dana eliminisano 20 članova militantne grupe Hezbollah. Rekonstrukcija mosta Đurđevića Tara predstavlja jedan od najznačajnijih primjera uspješne saradnje između Crne Gore i Kine, kazao je ministar pomorstva i koordinator radom Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. On se sastao sa predstavnicima ambasade Kine i Agencije za međunarodnu ekonomsku saradnju Narodne Republike Kine, tokom kojeg je razgovarano o realizaciji projekta rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara i ukupnoj saradnji dve države u oblasti infrastrukture. Kao odgovor na antirusku retoriku britanskih zvaničnika, Rusija je uvela sankcije protiv 5 članova novinarske i stručne zajednice Velike Britanije, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju koje prenosi TAS navodi se da provokativna antiruska retorika britanskih zvaničnika, širenje insinuacija o Rusiji i praktični koraci Londona da opskrbljuje kijevski režim oružjem i vojnom opremom pokazuju nepokolebljivu odlučnost rukovodstva Velike Britanije da nastavi tešku sistemsku konfrontaciju sa Rusijom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
4: U prvom dijelu dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, a u drugom dijelu dana jače na oblačenje sa povremenom kišom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu zemlje povremeni pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren u višim predjelima na severu i na primorju, mestimično jak i južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.

0: marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je pismo političkim akterima pred samit Evropska unija Zapadni Balkan, ističući da moraju da pokažu ozbiljnost, institucionalnu zrelost i sposobnost da ispune obaveze preuzete pre skoro 15 godina kada su započeli pregovori sa Evropskom unijom. Kako je naglasio u pismu, Crna Gora će 5. juna u Tivtu biti domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan, najvažnijeg događaja u modernoj istoriji države, i potvrda da Crna Gora ima priliku koju ni jedna generacija pre nije imala, da postane punopravna članica Evropske unije. Cene nafte su porasle i zadržale se blizu višemesečnih maksimuma, dok investitori prate razvoj pregovora između SAD-a i Irana i potencijalnog otvaranja Ormuzskog moreuza. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni navodi medija da su prekinuti. Novi udari na jugu Libana. Izrael tvrdi da je u posljednjih nekoliko dana eliminisano 20 članova militantne grupe Hezbollah. Rekonstrukcija mosta Đurđevića-Tara predstavlja jedan od najznačajnijih primjera uspešne saradnje između Crne Gore i Kine, kazao je ministar pomorstva i koordinator radom Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. On se sastao sa predstavnicima ambasade Kine i Agencije za međunarodnu ekonomsku saradnju Narodne Republike Kine, tokom kojeg je razgovarano o realizaciji projekta rekonstrukcije mosta Đurđevića-Tara i ukupnoj saradnji dve države u oblasti infrastrukture. Kao odgovor na antirusku retoriku britanskih zvaničnika, Rusija je uvela sankcije protiv 5 članova novinarske i stručne zajednice Velike Britanije, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju koje prenosi TAS navodi se da provokativna antiruska retorika britanskih zvaničnika, širenje insinuacija o Rusiji i praktični koraci Londona da opskrbljuje kijevski režim oružjem i vojnom opremom pokazuju nepokolebljivu odlučnost rukovodstva Velike Britanije da nastavi tešku sistemsku konfrontaciju sa Rusijom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U prvom dijelu dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, a u drugom dijelu dana jače na oblačenje sa povremenom kišom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu zemlje povremeni pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren u višim predelima na severu i na primorju, mestimično jak i južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Sve je spremno za predstojeći samit Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, kažu iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljen. Počev od 4. juna u podne, obezbeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Povodom obeležavanja 130 godina od donošenja zakona o Knjaževsko-crnogorskoj biblioteci i muzeju i 100 godina od ponovnog osnivanja Narodnog muzeja, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da Narodni muzej Crne Gore nije samo čuvar predmeta, dokumenata i umetničkih dela, već institucija na kojoj počiva svest o istorijskom trajanju i identitetu države. On je pozvao na obezbeđivanje uslova za njegovo dalje funkcionisanje i dostupnost zbirki javnosti. Ukrajinski dronovi napali su najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti u Sankt Peterburgu. Uoči otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u tom gradu na kojem će govoriti predsjednik Rusije Vladimir Putin. Više od 29 letova je odloženo na aerodromu Pulkovo nakon napada dronom. Gubernator Leningradske oblasti Ruske federacije Aleksandar Drozdenko prijavio je 3 oborene bespilotne letelice iznad te oblasti, bez navođenja posle vazdušnog napada. Astra je napomenula da su stanovnici Sankt Peterburga prijavili eksplozije i požar u gradu. Drugi mediji izvestili su o napadu na naftni terminal, objavljujući fotografije i videosnimke požara. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči i njegov saudijski kolega Faisal bin Farhan El Saud razgovarali su telefonom o najnovijim diplomatskim naporima za okončanje bliskoistočnog sukoba, prenela je državna novinska agencija IRNA. Njih dvojica su razmenili mišljenja o regionalnom razvoju događaja i tekućim naporima za postizanje stabilnosti uz deeskalaciju tenzija, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Irana, preneo je Sky News. Američko-izraelski rat protiv Irana trajao je od prilike 40 dana pre prekida vatre uz posredovanje Pakistana 7. aprila.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U prvom dijelu dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, u drugom dijelu jače na oblačenje sa povremenom kišom, krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore kiša, povremeno pljuskovi i grmljavina, u južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren u višim predelima na severu i na primorju mestimično jak, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Marketing. TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
4: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
5: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI Radio.
1: A Tyla i Chanel znaju da podignu ozbiljno ritam i ozbiljnu energiju. Na, ako ste se priključili u međuvremenu, pa dobar vam dan želimo. Gde god da ste, tu smo s vama sve do dva, ritam dana. U međuvremenu, malo pre smo pričali o radovima na putu, pa tako nastavljamo i u ovom trenutku. Privremeno se za period od 13.3.2026. godine pa do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijenje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptacionom delu saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božej. A odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. A privremeno za period od 28.5. pa sve do 5.6. odobravaju se promjene obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 zbog izvođenja radova na dalekovodu Čevo-Pljevlje na magistralnom putu deonice Žabljak-Đurđević-Jatara umjesto Rasova. A imamo i zabrane saobraćaja teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5.2026. godine pa sve do 15.10.2026. godine. Svakog dana u vremenu od 7 do 24 na sljedećim delovima regionalnog puta. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje, a zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. svakog dana na deonici regionalnih puteva. Od mesta Krstač pa sve do mesta Trojica i smera Njegoša u smeru Kotora u vremenskom periodu od 8 ujutru do 3 popodne. Što se tiče do mesta Trojica, od mesta Krstač i smera Kotor u smeru Njegoša u vremenskom intervalu od 2 do 7, pa lepo su oni to podelili da nema mnogo čekanja. Deonica Međuvrše, Lovćen od parkinga do Mozulea u oba smera. I za Automoto Saveza nam kažu trenutno intenzitet saobraćaja je umeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca. Tako da eto, što se tiče radova, sve znamo gde, šta, kako, pa ako smo se putili negde u tom smeru, da znamo da bude lagano. A mi nastavljamo u ritmu dana, nastavljamo sa dobrom energijom. 12:39, pa gde god da smo se uputili, šta god radili, ritam dana vam želi srećan put i ugodnu vožnju. A za nas koji radimo, samo lagano, ajmo da napravimo još jednu kaficu, jer ona uvek nekako dobro dođe. Dobro, možemo nazad na muziku, na dobar ritam. Ice Closed u nastavku, pa da poslušamo taj veliki hit.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.
6: Vijesti.
7: Vijesti.
6: TDI Radija.
8: Crnogorska policija sprovodi opsežne, kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan. U tom kontekstu na graničnom prelazu aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole kojim prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat kojim je oko 90 državljana Republike Srbije doputovalo u Crnogoru, saopšteno iz uprave policije. Policija u Južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicarom, odbeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicar oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji je uhapšena jedna osoba. Članovi Saveta mesne zajednice Sveti Stefan podneli su krivičnu prijavu osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru protiv kompanije Adriatic Properties i drugih državnih i lokalnih organa i subjekata zbog sumnje u izvršenje više krivičnih dela nakon ponovnog postavljanja ograda koje, kako navode, onemogućavaju prolaz šetalištem od Svetog Stefana do Miločarskog parka, prenosi RTCG. Majska stopa usklađivanja penzija od 0,95% rezultat je primjene zakonom utvrđenih parametara i dostupnih pokazatelja koje objavljuje Monstat u trenutku obračuna, saopštili su iz fonda PIO. Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga sa državama Zapadnog Balkana, odnosno sa Srbijom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Kosovom i Severnom Makedonijom, potvrđeno je nezvanično iz Saveta Evropske unije. Najmanje 21 osoba je poginula, nekoliko je povređeno nakon što je požar zahvatio višespratnicu u glavnom gradu Indije, New Delhiju, saopštila je policija. Mnogi od žrtava bili su strani državljani.
6: TDI Radio. Vremenska prognoza.
8: Do kraja dana jače oblačenje sa kišom povremeno, krajem dana i tokom noći u većem delu zemlje kiša, povremeno i pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren u višim predelima na severu i na primorju, mestimično jak južni jugoistočni, temperatura od 17 do 27 stepeni.
6: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
9: TDI, samo hitovi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crnogorska policija sprovodi opsežne kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan. U tom kontekstu na graničnom prelazu aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole kojim prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat kojim je oko 90 državljana Republike Srbije doputovalo u Crnogoru, saopšteno iz uprave policije. Policija u Južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicarom, odbeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicar oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji je uhapšena jedna osoba. Članovi Saveta mesne zajednice Sveti Stefan podneli su krivičnu prijavu osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru protiv kompanije Adriatic Properties i drugih državnih i lokalnih organa i subjekata zbog sumnje u izvršenje više krivičnih dela nakon ponovnog postavljanja ograda koje, kako navode, onemogućavaju prolaz šetalištem od Svetog Stefana do Miločarskog parka, prenosi RTCG. Majska stopa usklađivanja penzija od 0,95% rezultat je primjene zakonom utvrđenih parametara i dostupnih pokazatelja koje objavljuje Monstat u trenutku obračuna, saopštili su iz fonda PIO. Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga sa državama Zapadnog Balkana, odnosno sa Srbijom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Kosovom i Severnom Makedonijom, potvrđeno je nezvanično iz Saveta Evropske unije. Najmanje 21 osoba je poginula, nekoliko je povređeno nakon što je požar zahvatio višespratnicu u glavnom gradu Indije, New Delhiju, saopštila je policija. Mnogi od žrtava bili su strani državljani.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana je jačeno oblačenje sa kišom povremeno, krajem dana i tokom noći u većem delu zemlje kiša, povremeno i pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren u višim predelima na severu i na primorju, mestimično jak južni jugoistočni, temperatura od 17 do 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio.
3: Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Slušate sportski program.
1: Košarkaš Real Madrida Mario Hezonja proglašen je za najkorisnijeg igrača MVP-a NDS-a lige za ovu sezonu. Hrvatski krilni igrač je ove sezone u španskom šampionatu u proseku beležio 17,4 poena, 4,9 skokova i 1,9 asistencija. Real je regularni deo završio na prvom mestu na tabeli sa skorom 26-8. Pored Hezonje u idealnom timu španskog prvenstva nalaze se i hrvatski krilni centar i član Granade Luka Božić, playmaker Valencije Gian Montero, krilni igrač Baskonije Timoti Luvavu Kabaro i košarkaš Mursije David De Julius.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora je ostvarila najbolji rezultat među zemljama Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi predviđenih reformskom agendom u okviru plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, pokazuju podaci Evropske komisije. Prema tim podacima, Crna Gora je ispunila 32 od ukupno 57 dospelih reformskih mera, što predstavlja 56% realizacije i najbolji rezultat u regionu. Na drugom mestu nalazi se Albanija sa 33 realizovane od ukupno 66 reformi, dok je Severna Makedonija ostvarila 44% realizacije. Crnogorska policija sprovodi opsežne kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan. U tom kontekstu na graničnom prelazu aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole kojim prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat kojim je oko 90 državljana Republike Srbije doputovalo u Crnu Goru, saopšteno iz uprave policije. Uprava policije će povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan obavljati snimanja 4., 5. i 6. juna na području Podgorice, Tivta, Herceg Novog, Kotora, Budve, Cetinja, kao i u akvatorijumu Bokokotorskog i Tivatskog zaliva, te na širem i užem području mesta održavanja samita. Snimaće se i boravak i kretanje zvaničnika, predstavnika država, političkih delegacija, diplomatskih misija i međunarodnih organizacija pre, tokom i po završetku navedenih događaja. Iz policije napominju i da je tokom ova tri dana zabranjena upotreba dronova na području Cetinja, Njeguša, Lovćena, Tivta i Kotora, osim dronova službi bezbednosti u cilju obezbeđenja događaja u skladu sa zakonom. Policija u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicarom, odbeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicar oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji je uhapšena jedna osoba. Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine obavestili su javnost da je 2. juna započeta pojačana akcija inspekcijskog nadzora na području Kakaritske gore u Podgorici sa ciljem kontrole i suzbijanja bespravne gradnje. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11:30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma, saopšteno iz aerodroma Crne Gore. Iz aerodroma Tivat naveli su da su o tome obaveštene sve aviokompanije koje imaju letove sa tivatskog aerodroma.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je promenljivo oblačan sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu pojavu kiše, ponegde i grmljavine. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 18, najviše dnevno od 16 do 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radijom Beograd.

0: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radiom Beograd.
1: Marketing. TDI.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
4: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
5: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
6: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303
5: www.triplem.me.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Noć koja traje do jutra.
7: Ritam koji nestaje.
6: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Jirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
7: Count the pleasure.
4: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: slušate sportski program.
1: Košarkaš Real Madrida Mario Hezonja proglašen je za najkorisnijeg igrača MVP-a NDS-a lige za ovu sezonu. Hrvatski krilni igrač je ove sezone u španskom šampionatu u proseku beležio 17,4 poena, 4,9 skokova i 1,9 asistencija. Real je regularni deo završio na prvom mestu na tabeli sa skorom 26-8. Pored Hezonje u idealnom timu španskog prvenstva nalaze se i hrvatski krilni centar i član Granade Luka Božić, playmaker Valencije Gian Montero, krilni igrač Baskonije Timoti Luvavu Kabaro i košarkaš Mursije David De Julius.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.